0: herself Tanvi Sharma, Rakshita Shri and Devika Sehak also advanced to the last eight stage, winning their respective matches. In men's hockey, India will face arch-rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. In men's cricket, hosts Ireland have set a target of 183 runs for India in the first T20 international match of the two-match series in Belfast. Put into bat, Ireland scored 182 for 9 wickets in stipulated 20 overs. In reply, India were 129 for 6 in 15 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximise benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. And in US Open badminton, India's Ronak Chahan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikant and 3 women shuttlers also reach the quarters. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतालिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1,000 मुशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। और US ओपन बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान चेन्नई ताइपे के आला दर्जे के खिलाड़ी चाउ टीएन चेन को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किदांबी श्रीकांत और 3 खवातीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात से मुक्त भारत के विजन को हासिल करने के लिए आज एक तफसीली लाहे अमल पेश किया। मंशियात के कंट्रोल की ब्यूरो के जरिए मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला ने 2026 से 2029 तक के लिए मंशियात की कंट्रोल से मुतालिक एक विजन दस्तावेज का आगाज किया। इससे कबल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने यह कहते हुए मंशियात के खिलाफ एक मुत्तहदा लड़ाई पर जोर दिया कि मंशियात की लानत से कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, इक्तसादी मफादात और नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। उन्होंने रूहानी लीडरों, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए वो सब एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर यकजा हों।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: वज़ीर दाखिला ने एक ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट का भी आगाज किया, जिसके तहत तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए मालियत की 2,09,500 किलोग्राम जब्त शुदा नशावर मादों को जाया किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान अवामी शिरकत से एक अवामुन्नास की तहरीक बन गया है। وزیراعظم مودی نے یہ بات سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر مملکت بی ایل ورما کا ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے کہی جو نشے سے مکت بھارت کی تعمیر کی اہمیت پر تحریر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے نشے سے مکت بھارت اور وکست بھارت بنانے کے مشن میں شامل ہونے کے لیے ہر ایک شہری پر زور دیا۔ جناب ورما نے اپنے مضمون میں تحریر کیا ہے کہ حکومت منشیات کی لت کو ایک حساس معاملہ سمجھتی ہے جو بھارت کے نوجوانوں کے مستقبل اور ملک کی ترقی سے تعلق رکھتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ادویات سے متعلق ضابطے 1945 میں ترامیم کی تجویز کی ہے۔ ان کا مقصد معائنے، ٹیسٹ کرنے یا تجزیہ کرنے کے لیے اجازت حاصل کرنے والے ضابطوں کو سہل بنانا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ترمیم میں تمام طرح کی ادویات کو تجزیہ جاتی اور غیر کلینیکل ٹیسٹنگ مقاصد کے لیے کم مقدار میں درآمد کرنے کے لیے منظوری پر مبنی ایک نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ سہل کردہ ضابطوں کا اطلاق ان بہت سی ادویات پر نہیں ہوگا جن کا تعلق جنسی ہارمونز، سائٹوٹاکسس ڈرگز اور بیٹا لیکٹم ڈرگز سے ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد کو تعینات کرنے اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔ آج لندن میں 10th سالانہ برطانیہ بھارت ویک سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت برطانیہ کی شراکت داری روایتی تجارت سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی ہے، جو ٹیکنالوجی، سوورین اے آئی، اہم معدنیات، دفاع اور صاف توانائی جیسے جامع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں فریجائل 5 سے نکل گیا ہے اور اسے دنیا کے سب سے زیادہ مواقع کے مقام پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت برطانیہ سیٹا دونوں ممالک کی بہترین اشیاء اور خدمات کو ایک دوسرے کے لیے دستیاب کرنے پر مرکوز ہے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کو لندن میں منعقدہ سالانہ برطانیہ بھارت ایوارڈ 2026 میں بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو ایک بلندی پر لے جانے میں قائدانہ رول ادا کرنے پر خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ جناب گوئل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز حکومتوں، صنعتوں، ماہرین تعلیم، ثقافت اور عظیم بھارتی برادری کی مرہون منت ہے جو بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں سرگرم ہیں۔ وینزویلا میں آئے 2 تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ تقریباً 300 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کل راجدھانی کے نزدیک آنے والے ان زلزلوں کے بعد راحت کار ملبے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کراکاس اور نزدیکی ساحلی شہر لا گوائرا میں لوگوں کو گری ہوئی عمارتوں کے ملبے میں سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا گیا۔ 7.2 شدت کے پہلے زلزلے کے بعد جو دوسرا زلزلہ آیا وہ پہلے سے زیادہ 7.5 شدت کا تھا۔ یہ دونوں زلزلے زمینی سطح سے نزدیک تھے جن کی وجہ سے تباہی اور زیادہ شدید ہوئی ہے۔ ملک کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے۔ بہت سے ممالک نے بچاؤ کی کوششوں میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ عبوری صدر روڈریگیز نے زلزلوں کے بعد بھارت کے اتحاد کا یہ کہتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ یہ مشکل اوقات میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان تعاون کے جذبے کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا خیر مقدم کیا جس میں انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نیز زلزلے سے ہونے والے شدید نقصان کے تناظر میں راحت کی کاروائیوں میں امداد دینے کی بھارت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی کی سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے بین الاقوامی امداد کے جذبے کو تسلیم کیا اور وینزویلا کے ساتھ کیے جانے والے اتحاد کو سراہا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آپریشن امستاد کا اعلان کیا جس کے تحت بھارتی فضائیہ کے 2 C-17 طیارے آج وینزویلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ طیارے زلزلے کے بعد راحت رسانی میں مدد کے لیے ضروری اشیاء لے کر گئے ہیں۔ ہسپانوی زبان میں امستاد کا مطلب ہے دوستی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس امداد میں بھارتی فوج کا ایک فیلڈ ہاسپٹل یونٹ اور 35 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء، دوائیں اور طبی آلات بھی ہیں جس میں 2 بھیشم کیوبس بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان مشکل حالات میں وینزویلا کی حکومت اور وہاں کی عوام کی مدد کے لیے عہد بند ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر